kupun te meto no ora yon panan meuri FM 89.9 na wan ting apung ayu amta in kai to wan roi te minisi min roi wa ke sina ta roi kan nen wa kina karwan na ra meten nanu ke ku na kya ta ngrek na ku yon meuri FM 89.9 na wan ting apung ayu ngayere yon ku yara kuta ku pa ye kuna me kuta ngire pa inana ku utangire pe inana ku yon panan meuri FM 89.9 na wan ting apung ayu wa kwari taki ke ni message na kondara Facebook page ya PPA.